Так будь я вам чинить, докиж не знаю отца, ані мє. Іще веле бих вам праїч мів, але нітко то іще не знесече. Диш пак пшінже дух правди, поведже вас к цивій правде. Претож не будже речеч сам за себе, але ж тож кулів услыши будже вон речеч.

0: Кожицяня.
1: Знатому дольносерскому співарею а коровому уєднику юцоме гратулірувач Герард Шойн свіші жінця свій шеща пеша се до Борастак учавне глукожицення достання від председарства домовінське жупи дольна ужеца строведе вестаж ясове аміш рідне Борастакови свій жінь.